0: 모게 모게 모게 모게 지치워 모게.
1: 아래 キャンチョメのやつどこに行ったんだ。
2: お、やあボインのバッビーナちゃん、僕のキャンチョメを知らないかな。
3: キャンチョメってやあ、ファルガルちゃん。
2: お、僕の歌が聞きたいって。
3: ありえない。
2: プレゼントするのはバルコファルガルさん。
3: そんなことより私の胸を揉いでみて。
2: いいのかい。どっちから行く。
3: 右。